او ای بما پو فیلم سیدگی سیکن بیرک با میسیس نی تنگ نجاری باسی بونیم گی کنجل دار رومی میتینا سیرین با سوری شنجم نا سیران بیسینی کن بیرک لی با مروب سینا نونگرین دگی جوگی شوری مویران تیم پریمیلا پورنیما نیانی رنجیتا نوی نوی مونیکا لنجین بی مناو امدی جیبرانی نی مروب سینگی سی کدول تم جاری میانگا پون نتامین سی